mu mubituli ebyempale kuba titwida account ekinava mu mpale yebituli be ekiveyo kibaki nakubita mubituli ebye byachi ebyempale so ekinaveyo onachi bulire ekinava kiri kuva mu bituli ebyempale so nebyo muganda wange katusokete ko musala gunoga okamba ife atwire tweyongereyo idukirangensi kefe bemzane kutusubaku a boom sports tips bobango sobolo kukolo.

mu byali kumpuliriza okusinziira ku mawulire genfuna okuva ku Dr. Kizza Besigye wali mu kiwandiiko kino ekya prison ekyekitongole ekyamakomera kyebafulimya amazima gali nti Besigye aliyo

mukaga 0 msambu itanu munana abiri nandala msambu na msambu asatu na mukaga idakuba ngo mufuna bulungi oba 0 msambu mwenda andala atanu na mukaga chenda na mwenda ikumi na mukaga 0 msambu mwenda andala ata na mukaga chenda na mwenda ikumi na mukaga otesibwa kubulwa ile atinze chi alusa change ati aa ezira chilo irenga chicho ja bakuidandabe oterere

Naye banange akanake bamundikirize mbe kuno omuntu gwenka uwereza mundikirize mbe kuno omuntu gwenka uwereza akemba kano kawereza ku patience wala ikakunumire olisitegere chintu chwe bale kuuliriza Busoga Royal Radio bale kuuliriza Baddest wa DJ Fanta bale kuuliriza Musumbu yuo Mr. Vibe. Yako batia? Uliye binu.